Vi hørte Johnny Cash synja Southwind. Og i hesson satte parte av minnesendingene om Johnny Cash, høyra vi da omkosta Jacksonen og togjerskainen fra av heste og innu janro tru trus til brianna og innu janro seksu trus. Vi hørte om at han ville lagt rundt at han var sett eld av et skovarøtje og fær ståra båt. Vi hørte om at han ville tidsin av flåvatlen i El Paso, för att ha var smuggla amfetamin och att Ku Klux Klan fällskaperen för i herrna i mode Johnny Cash till där halta att han är gift vid en littare kvinna. Johnny Cash röjner att släppa bort ur missnusslene om detta månte kommer han i samband vid en präst i Ventura och i Kalifornien som röjner att hjälpa någon och få en rätt kjellatter men detta är ett Og støvan heima bæra vestnar nu han hefur sunji inn sanjin Ring of Fire som June Carter hefur skrifa til hansara. Og ta vi Johnny sætne sema ari ger sanjin Understand Your Man til Vivian, veit hon gus støvan er. Tjuna leie vi Johnny Cash var liot, men hon konte som tryggvande katolikker ikkje så latt bliva skilt. Johnny ui sunun leie Torti helst ikkje at strøndja å, tog pappa Vivian var sækførare og kunde som åndsje korst Johnny og husageng, grunnt å avtruskap mot konene, og han hei slappja golde kono og badnapengar til de fyra bøttene og i døyron doma. Og June hei sagt vid Johnny at hon åndsje vildi hava vian a gjerra, om han ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi attur til de kristne virene. Så Johnny Cash var fengauer og gjerne støvo som han onka losjn heio på. Vi tøyra Understand Your Man, Johnny Cash eir år og lær.

Johnny Cash platte eisne vi kvart a gjerra lenga turar inn i skoarlendi og seta sig a fiska vi onkro a og njóta naturna og jansem og grunta i veluive, som her til heivoltun og nekva trubuleikar sjolt om han i fölka eion vær en sanghetja. 22. juni og i 1935 han a einare tullikare ensemis fer inn i skoarlendi og i husbildun tjassar. Vi mena køyrer i jøgn eit runalende fram vi einar i A, kjemmer hål og eit bensinrør, næsta kom undan, bilnun og eldur kjemmer i tanturra skovarveksturinn. Her og ikke gjerra til Johnny, han fær ikke sløkna gran eld, som breier seg kjøtt

0: Johnny ver nu tidsin til forhøyr. Han sier som at han hei ikkje sett elda at det var kom i hål av eit bensinrør og hei fest ui av de heita motoren og han fikk han ikkje gjørst vitte. Hetta tryggva myndelagan ikkje på og gjev honom eina båt på $125,000 som jo vere rettelig stor opphatt i 1935. Men at hoksa seg eit 2000 færkilometer størst skoarøyke til vel større enn førjer. Vi skulle høre sangen Bad News. John D. Laudermilk eier år og le.
1: Here come old bad news.

Ta Vivian frattra Johnny er handtidgen av flåvaten i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkun solbrillun og i håndgjøtnun, verur fyrtur fra Jekyllnun til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajó. 28. december i 1935 verur han dømtur bót og bá 1500 dollarar og ein treitegan dó. Vivian eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møte opp og teka mindre av teimbaun. Hetta skulle få filter som ongen her okna vi. Heldur ikkje Johnny. Vi høyr han jo The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingsina. Det høyrest av malen er Johnny Cash ikkje er velfyrir.

Vivian Liberto var av italska riatt och var negv dökkare i hua lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i 11 år var inte negva mindre av pärren och nasutju i blövno. Nu gölan var i El Paso var svart kvitar mindre av sutju i blövno av pärren här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskare att. Hetta fær øyu i Ku Klux Klan-fellaskapen og tær færa i herna og i måte Johnny Cash og allan tånleikin og tjånen og leggja det ut som at han gifte vi en littare kvinne. Raso og frier vær og alt blei blåst opp. Sangren On the Line handlar om å være av hermåten og gjennom krutje og tær fylgjer til hever. Johnny Cash eier hese utsettingsna.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Hatta ver Don't Look Back in Anger cha Oasis. Næste sangren ein cha Nelly Furtado. Sangren ver gjev ut av albumen Wow Nelly i 2000. Og sangren vann ein Grammy i 2002. Her kjem sangren I'm Like a Bird cha Nelly Furtado.